0: Tem mãe vindo.
1: Uma.
0: Mas eu aqui chego assim, tipo.
2: Mas eu também sei muito. Eu chego por aí.
1: Ali, eu tive a fazer isso. Não, não é baixo.
0: Não é de baixo.
1: Mas eu também estou bem isso.
0: O pé deixa na cara. A um bocado de tua, né?
1: Eu também deixo. Mas não acho que não. Mas que chegou.
3: Да бунын нас үчтэй.
4: Бас энэ гол хада бун ойлгоно мохолт. Кичми нах хэд үчтэй нэ лахца. Томс хэд бэрэх гэсэн аа.
3: А юм.
2: Уймаа бүгд дэфи чи бара хэд
3: хэн сахана.
4: Да дэн марки тоор яд. Хада бун ойлгоно мо. Хада бун аз ойлгоно мо лахта далч гол нэ хам.
3: Далч гол нэ хам.
4: Хэд дат из дина.
5: Он хэн кис.
6: Гогер бара.
7: Ha ha ha!